ними біжу. А які ж наїв додому, може, день біленький. А там фата, там які, та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за цей.

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.